ini wale o fai ngofia teminei ya ae ya mata ala fuisi o tato watunu ino fuanga fai tele ya e mata alia ma mata ala tulanga ilo fai pe o fai atu wala tato wesu in fai alave lavi ya ae ya e mauti nolele wale fai ngofia ne yaso ya ne te ua ya fai na fua ya ae le tele tele ifa atupua si fai fita ulele o istanga ta fai fai alave lavi ya na no fa batu fa fa tuanga al tato proklame pe fa pe fa fa mai ya mol sa ho le mu na tato tangata o le uto rus fur minute on talo fitu ya o talo tato le na pe fa pe o fi mai sa usko a ita longa ye na ne salo talo le valu ya alu lo male talo nga le lo na lual state of origin ya we masani fo itu langa tato e matematenga talo ya na le ai maloa male au pawana alvainga mna mia ya eteleta o moyeni awose ayo se au malo ya mani ayo se au fein a fein pawatu langa la mate o au malo e fi ai pawana alvainga mna mia pe afa pe e ava no e po e fa fonga mai e o fi mai sa mate ta longa le va o Queensland ya male au ni usau le se ile ponei ta longa lo lua e al telefoni masani o le iva o lo tas valvalo no iva leo matalatu mo oele atunu pele mo mpaanga ili ni vahenga le fiafi.

Tato iai, tato mazamatenga e te tūlanga o tālonga luna lua o State of Origin nā nei. Fātaunuina e o tato laufanua. Ia, e sau mate po aile au e māloa e pe fia fo ina ai e māloa. Paua nā alvaenga mna o mia te poro kalame. Ia, na faa mawina fo ile o lo suafa. Ia, ma ai wa e fina ngalo iai. Ole a tūla i baile tālonga nā nei. Iva olu atasi, valu valu ono iva.

0: Ya mo pele a vanoa. Ai sa un matter talonga na nei wale o tuem mau. Talonga lo na lua. Ya le va fa stete. State of origin. Ai fo na la wirole talonga tonu Australia. Ai fa ftai so tato stete o le wa mo wa vanoa. Le wa lo stai mi mo mo le. E fo sa yele sta usanga. Ya sa faya fo ine ya ta to ta longa mo mo e por ta longa lo lu ho ya le fo wo me ta to fa so longa pa ti no ine ta longa lo lu ya vi vi fo sia ta to awol storm wa wa telefone manuia ma mo wa ia va no champagne ai le si to to wa ai mai ta lo fa
1: yo wa lo fa ta lo fa lo fa la inga lu
0: oi ma lo so i fu amno
1: Se fu mangue fu la fkalainga
0: ma
1: ku ni kura la fiaf.
0: Na la o mai o mali no falo mali nai tu la inga.
1: Ya. Si da mangue nga inga.
0: Malulua.
1: Ka si malulua de awal ta ko po ka me vaya son ja ku.
0: Ai.
1: Ya. Sa fa fu nga fu fu nga.
0: Oi.
1: Ko la inga.
0: Da lo fa. Ya ele es por ka me la stofi. Na la solulu.
1: Ya la solulu ya ai.
0: Oh.
1: O ki aku le ki o ka falo no FM o ese po kalam.
0: Oh, ya nal. Da lo fa.
1: Ki aku no pe spala ni na sa u vaksole. Pe o fe ngu ni sa mo.
0: Ya man ya wai. O eso se tu en ali ti o ame si le ki e tu ai te ona ya. Ah.
1: Ya ya la nga fakar kali ang ese.
0: Ei.
1: Ya kusa make pe a ka kai no kaka longa leo falong. Ya leo yeli make make ngo.
0: Ei oi. Ta longa ya na nik
1: a. Ya ala vak se make ke o vilak ses.
0: Ya le lei.
1: A mole mole lava.
0: Ya le lei mano.
1: Okay a wala o le lunga kuselang.
0: Kuselang ya. Ya.
1: Kula es fulfa.
0: Fulfa a.
1: Fulfa kuselang fa mole.
0: Ya le lei. Le lei baftai mano
1: kalo
0: ngai vai vai nei kai e oi vai vai ya wa se wa ta wonu fo ta to mas ma tengo numero lotto
1: e ta ta wonu
0: mm ei ya si fa ya ia ma te ta longa pe fa pe i mai ah
1: yo yo mi ta ka fa wa
0: e ya le lei le lei baftai mano ma fu ta mai
1: ya fa ta mo na vangoa
0: ya soi fu mo nei ten
1: soi
0: fu lava Susana, ele tu wa fia wala au mima no. En fa fonga mai loma no wa tatu pesele le island keo. Ya oso lo malangona le tama loa lunga lo leina. Ya fa afta ya tu ila uftelein. Ya, le anga e. Ma tama loa e. Ki atu le te olva ya son saunei o la sau fa pertania. Ape ai ol proclam Samuel e ufenga ngui. E a malofa afta ya tu ilo ftelinga mesina emu nuia oe male no foalo le na foi tu. Telefoni oliva olu otasi valu valu no iva. Leo to e tolu minute. Ya on fa mtoinda foi leo mat matenga ta longa po ai ole a manuia. Ya oai foi ole a le manuia. Ya o mat matenga lava tato te vai vai.

Ya, mori foi nai lo fanga ile, fa sa sunga nai ta mama tina matua. Mori toi lo fanga ile ta maya sa tele martina ya sa lo meta lo fai, me si fa fa vi ile tu nai mo lo lo soi fuola un lei. Ya va pena foi nai tina matua ia, tina matua lo tina tu la epa. Ya va pe foi tina ya leu papa lupe matasila. Nisi nai tua a matua te tonu. Olai faa fonga mai. Mori atu lo faanga. Faa manuyanga le aunanga si ufonga saltonga. Faa malofu i faa aftai tal sanga maritapua inga. Ya olo o manuia i lava. So se tiu te au fiai maritautua vai vai si ufonga saltonga. Ya vabe foi na wolo fatu le fionga ya tu manu vau. Eme se fo iro tamaita i fo mai maritatou heaven and mercy care. Ya i o tātou lo whanua, ya mure tue lo whaanga o lea unanga si ufongo sa atonga lewanga le fiafi. Ya vabea fo ele sunga ya tautai i pilua. Ya masiona wharetua ya Rita. Ya maze fo ele sunga ya mali e tau. Ya masiona wharetua male ainga. Ya vabea fo ele sunga to ina ya aumua Patrick aumua. Ya mali faletua ya sapi tia pa ya muli atu lo faanga mo olua le neifu efiafi. Ya maja foyo le faletua ya kisa ya mali afionga le avipasi ta lo fai wa ta amino mamao foyo le avipasi le lopo lau atau atu i maota e umanava ya muri atu lo faanga mo olua le neafiafi fionga ya luanga lau. Ya maiso ave pasi umo ave loli ave upa ave taxi ya altu inga kampanio lo efa afoina ya muri atu lo faanga mo otou faa manuyanga tatu hele afa ya ole nita usanga. After ile tu le tau singa il fo launga mar sava linga ya ole o tato ya ile o ngat tonu ngale mul ni fo tau sanga il ol wono em vai sa wa poi mene te wa ngalo la u la fonga ngalo ya tu ile au tax le ya le va ve fai le appointment e o atu ile temin masin fo na lo wanga e tua saini lo malo suafa e ona e fatali lo lerto e fo i maimal pepe.

0: Anga ya tulis to tole talofa.
1: Ya te fatala fatwa.
0: Ya malo kisa.
1: Malo. Ya wak mo mo mo mel apat.
0: Ya.
1: Ya ku aku anga fa folu fa fa fa lima.
0: Fa tolu fa fa fa lima mo luang lau. Ya ya wale lei fa aftai kisa.
1: Ya fa aftai lava mania fia.
0: Ya fa pena fo imoneteim. Soifua.

0: Το σφούρ μαλλού μινούτε να τα λόλε βάλου. Ya, ile nei fo ia stofiu ta asoluro ta to yeri to tuo ta lofer to tole.
1: Hello.
0: Ya, malor se voa.
1: Ya, se va fu mela na, ke ule fa mole.
0: Ya, le lei mano.
1: Avakule lua.
0: Ya.
1: Se fu fa.
0: Lua se fu fa, ya.
1: Ya, ma lua fu lima.
0: Lua se fu fa, lua lima. Mo te wila, ah.
1: Mo te wila.
0: Ya. Ya wali lei faftai mano.
1: Ya se mo ko vidia.
0: Ya wali lei mo pele ava no.
1: Ya faftai.
0: Ya sai fu mo nete. Ya o le wa a mata watu le ai mai le tamaloa a. Ya le ftalinga ya mano. Ya a wa fo ya le tulanga i matematenga o ma fo fo nga pi vo ma seni ai. Ya so ruru vaste tasi. Iva olu atasi iva luvalo no iva Tato te foni na Ia olo faonga ina mo lau mate Ia a o faafifia tupena i faafifianga sui floi E mo moli e toi mo mo onga alofan faamulianga Lea unanga ili faasaunga al tato tunu Mo voina ilo faanga Ia ili tapo inga fo ili fionga te te fono Le maafutanga malosi ili fionga lea uva Ya fatalo fatu fstringa ya mano malon se fua.
1: Ya, koi bala wa koi.
0: Ei ya, mau le le ya, ei.
1: Va kula ngu melo. Koi ga.
0: Ya le le mano.
1: Amol mole. Ya va kula le koru.
0: Tolu mo mano, ya.
1: Se furu koru.
0: Tolu se furu male tolu, mau le le.
1: Male koru.
0: Male tolu, ta fio la ele tu inga mate le wa o ya ila u a. Pese mate, pese mate fa profesa le wa e a. Ya wale lei. Wale lei. Afta ya manol ma afta mai, nu ya foi la uta po inga mala us a mai bonga.
1: Ya fa pera foi la u. Ah,
0: sei no ka o ka. Ya, le lei. Ya wale lei. Ya vitayao ya
1: va
0: se vuo no
1: va
0: se vuo

Nā tō wanga I atu I matamatenga o mawha whaunga. Sa lome numel tasi o te wila numel lua o manor numel tolu. Sa tele numel fitu, sa lome numel valu o sa tele numel iva. Kisa e se fulu, ma kisa e se fulu mal tasi. O manor se fulu mal tolu, te wila se fulu mal fa, sa tele se fulu mal lima. Te wila lua se fulu mal lima, o kisa lua se fulu mal onu. Sa lome tolu se fulu, manor tolu se fulu mal tolu. Luang alaur fast for tolu, fast for malfa, maluang alaur fast for malima. Ya oi la tona lum fe no mo ya va no ni fe fiafi. Ya mo pele va no le to se furu minute. Non fam to ina fo lol tato to tua. Ma tu tenga na pi ona yai ya. Ele lotto ana nei. Se I fa pula tu tulang ai ayur talonga na nei ila to fu sa mo mori mane ola to finangalo ya ma mate matenga ya I talonga the state of origin on lua na nei o la to mo kunselani man malo kunselani sa lo mel sul mal valu kisa man malo kunselani ai lua sul mal onno o mano malo kunselani ai sul mal fa Ole tamaya satele mo awa mole awa ni usawelese manu maloni usawelese aye luas ful malfa Ole sungal fa fenga ya Reven Mikaele manu maloni usawelese aye luas ful malfa Ya male ave passi ya luang allau manu maloni usawelese aye luas ful maleono Ya onai mat matenga nal ni fui vai aso wale ngata I mat matenga masani I mafu fongo mat matenga loto ya ai fa pena foi ya mat matenga talonga ele afiafia na nei ya awane I le maria le si le si pere fi fi le si le si ya tapua I fi ya mamai mo fi fi ya langa wata fefe tate pisa Ya ne te se su ma tua malulua ele ma faina to fa se si fa tavale malulu ai a fa ye ina no no sa ile ele lo foi pe to malulu sta longa ya pe fa pe fo wole sia nga ya ale lo pe te ua si ya ule sta usan ya ta to fa lo le u fa mai to yo so fo ile la Fitu minuti o lotoe, ya ona faamu leina lo le valu, ya ona tatu tau mawaifo ili mfai uina fote tau tuwa si ufongo sa tonga.